Aici dovre, tant. Tu că prezdara țiraca, eu ian comiteu. Tu grăvan manana, eu ian comiteu. Tu grăiera cioma pianna, eu ian comiteu. Tu că cutira țuel la, eu ian comiteu.

0: Nicolás, tu-mi cu favi.
1: Neva zeia tam zona în fumarea ce mula n-a zonsan. Tinen n-am presta, a fătie minister zei a țunis, în chiaracar zei, tunga nem la pantanan zei, n-am fare ari. Vie, rați în presta, n-a rău magati ce m-a zoniu n-a rău, tinen nici ce srara gine n-ai zane, neva zeia famias, ful. Timo andat suru arif, miu to nandala n-erau, izian mi-a țunia tete, aiza san fandaisa ne-andaisa, m-sai rița rețu rău. Rione mamie la fate manarga nan hanna wanna zo tsy tsony tsito tsiftona famiza tsintsombo zo
2: azo mafa tsavatra tina ambary reo zany chauffeur sy receveur taolo zareo misy fady manjanaka tsirairay avoko dia tsavatra mba takinay zany dia mba jerevana momba nay ve aiza hoaiza le fanampinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay andeha izy de mba tokony jerevana akaiky zany mombanay hoe aiza hoaiza zay mamely mady manjanaka ny anay a ny hoanina androany tiatavina androany ny hoanina rapitso tiatavina androrapitso.